0: bio Kamrad i Stvarimena Be Mine. Sad je 8 sati i 18 minuta. Jutro.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Špa.

Karol G, sijante ste uvjera konosido 1.12 je, ako su hitovi od najvećih do najnovijih, ono što te drajva kroz dan, pomaže da se radne obaveze sve odrade, e pa onda si na pravoj adresi. Hvala što ste tu u ovoj radno vrijeme. Ja sam Lucija i želim vam dobar dan. A pred nama najnoviji Nico Santos.